kachiri wa resi wadu yema. Sa utumi kachiri wa resi wadu yema mia. Jin bia uye mi papa. Uba mu huba. Uji mi fio boni foni se. Uba bonu muye dien wadu ukasa chereme. Nyame obeye na makesi wa brabo.